preosviašteniša arhijepiskopa i mitropolita našeho Kirijonu i vesviašteničeski dijakonski i inočeski čin predržašća vlasti naša i vsevojinstvo. Blagorodnih i prisno pominajemeh ktitore i blagoditele svjatao hrama seho i svih vas pravovirne hristijan da pomjane Gospod Bog u carstvi svoj